gasi gasi mushura wa no komo ti mushura wa ke ta diol e ma no da u ti ya so wa no sida wi cha ta ke ku ti ni ta na ni